also to Mark Ninyo Oryu Durain. Shoutout ko nila ni Vani og ni Ray og ni Jennifer og ni John Join. Siyempre may pagpaminaw po diyan ni Phil Matrazona.